Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Iya nih, minus ku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
0: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.

Wekasan diantur sosono manjing petengane sang Dewi Drupadi dan larak dan mewirang akaryaman deleng kang sam.

Mati. Mati ya ketekak. Sobay. Awas semuanya gede nih mati nih ketekak. Walah. Wah. Kena wong sakti mati.

0: pun boten saged Werkudara wis Werkudara apurane nadimu Werkudara sampun Werkudara aduh wis kerayo ngalih iki Werkudara kaya ini raiso aduh Werkudara
1: Ger Werkudara eling ya eling
0: Aduh, piye iki ra iso ya yo ngali.